ночі. І очі твої, а ти очі мої. Чому саме я і чому саме ти? Щастя тут, на землі.

солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Твоє радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пасажири приміських та міжміських автобусів на Львівщині сплачуватимуть за проїзд безготівково за новими правилами. З 12 жовтня 2026 року в області скасовують подвійне прикладання картки. У Львівській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення спростити розрахунок на період дії воєнного стану. Раніше пасажири обов'язково підносили платіжний засіб до валідатора двічі. Пристрій реєстрував посадку та висадку, а система автоматично визначала точну відстань і списувала тариф. Проте через нестабільний мобільний зв'язок та роботу систем радіоелектронної боротьби відбувалися збої. Через це систему тимчасово перевели на роботу з одним прикладанням. Нові правила діють для пасажирів із банківськими картками, смартфонами та пільговими картками. Під час посадки в автобус потрібно спершу назвати водієві кінцеву зупинку своєї поїздки. Після цього водій самостійно вибере потрібний тариф на екрані апарата. Далі пасажир прикладає банківську картку, смартфон або пільговий документ до валідатора лише раз. Про успішну оплату чи реєстрацію пільги сповістить зелена позначка на дисплеї. Якщо на пристрої засвітився червоний хрестик, операція не відбулася. Причину відмови екран покаже відразу. Найчастіше це трапляється через брак коштів на рахунку або відсутність зв'язку з мережею. Після успішного розрахунку апарат обов'язково роздрукує паперовий посадковий талон. Цей чек слугує підтвердженням оплати, тому його слід зберігати до кінця поїздки. Для розрахунку готівкою порядок залишається без змін. Пасажир так само називає зупинку, віддає гроші водієві та забирає квиток із валідатора. У приміських та міжміських автобусах області платіжну картку прикладають лише один раз під час посадки.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
1: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.

мусимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Що ми любі понеділок, 12 жовтня, Жена Каландрі. Я дуже не люблю, коли мій робочий тиждень починається з понеділка, але так воно мало бути. Насправді, я ж за вами дуже скучила. Трохи більше тижня ми не чулися. Так ось, до 15 обіцяю виправлятись. Тому, хто не впізнав, мене звати Ірина Навроцька. Я бажаю вам лише гарних емоцій від цього понеділка, класного старту цього тижня, продуктивного, звісно, настрою, ну і, звісно, що вмикати твоє рідне радіо.

Так, ще тут про погоду говорити. Розуміємо, що осінь, вже ранки такі доволі холодні. Друзі, у нас сьогодні понеділок, 12 жовтня, і день обіцяє бути без опадів. Маємо сонечко, сонце світить, як то кажуть, та не гріє, але тим не менш, воно вже є і це вже тішить. Плюс 7 за вікном, максимально до обіду прогріється до плюс 14, плюс 5 матимемо уночі. А вже на продовження завтрашнього дня, вівторок, 13 жовтня, погода буде без сонця, без опадів, але доволі хмарна і холодніше. Плюс 11 на день та плюс 4 уночі.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

5:18 вже на годинниках, друзі. Я дуже сподіваюся, що у вас дуже гарний настрій, бо саме з таким гарним настрієм потрібно починати новий день, бо як понеділок почнеш, таким будеш мати і тиждень. Я оце прислів'я доволі таки вірю. Ну, а пропоную далі послухати композицію, яка таки називається «Ранкова». Надихаю вас лише на гарні емоції. І за 3 хвилини пропоную поговорити, що за день, кого будемо вітати і що відзначати. Тому не пропустіть.

жовтня. Сьогодні понеділок, перший робочий в цьому тижні, і вже 1691 день повномасштабної війни в Україні. Тому за кожен день ми маємо бути вдячні нашим захисникам, захисницям Збройних сил України і віримо, що ми на один день ближче до перемоги. Уявіть собі, до нового року всього залишилося 85 днів. Яке ж швидкоплинне наше життя. Тому давайте цінувати його і насолоджуватися кожною миттю, бо це дуже і дуже важливо. В Україні саме сьогодні, 12 жовтня, відзначають День військового капелана. Ця дата пов'язана із Днем пам'яті святого Мартина Милостивого Воштурського, якого традиційно вважають покровителем військових капеланів. Після переходу українських церков на новий календар день його пам'яті змістився з 25-го саме на 12 жовтня. І військові капелани – це священнослужителі, які перебувають поруч із військовими, забезпечують їхню духовну та релігійну підтримку, проводять богослужіння, молитви, спілкуються з бійцями, допомагають переживати втрати, страхи, важкі обставини війни, підтримують поранених та родини військовослужбовців. І історія такого служіння в Україні сягає княжих, козацьких часів. Капелани також служили у військах УНР та УПА. Тому важливий день. Сьогодні не забудьте привітати усіх економістів, бо Всесвітній день економіста – це свято, присвячене фахівцям, які досліджують економічні процеси, працюють із фінансами, прогнозуванням, плануванням, аналізом. Економісти допомагають оцінювати стан економіки, аналізувати інфляцію, зайнятість, доходи, виробництво і торгівлю, прогнозувати наслідки економічних рішень і роботи їхня потрібна як державним установам та міжнародним організаціям, так і банкам, підприємствам та дослідницьким центрам. Також День Колумба саме припадає на другий понеділок жовтня. Колумб вирушив плавання під прапором іспанської корони, прагнучи знайти західний морський шлях до Азії. І саме 12 жовтня його експедиція досягла одного з острівів Багамського архіпелагу. При цьому Колумб не був першим європейцем в Америці. Приблизно за 5 століть до нього до Північної Америки дісталися скандинавські мореплавці, а самі американські континенти тисячоліттями були заселені корінними народами. Тим не менш, сьогодні День Колумба. Ну і ще такий важливий день. У всьому світі День крику в момент розчарування. Ідея дня дуже проста. Людям пропонують символічно позбутися накопиченого роздратування, стресу, одночасно покричавши протягом 30 секунд. І, звісно, робити це радять там, де крик не налякає і не потребує інших. Бо, так, друзі, то воно так якось неоднозначно може виглядати з боку. Тому маємо такий день, щоб викричити всі емоції. Це іноді дуже потрібно, не накопичувати собі все зайве, бо воно нашкодить нам. Так. Міжнародний день астрономії відзначає двічі на річ, навесні і восени. Святко було започатковано в 1973 році астрономом та астрологом Дугласом Бергером з метою популяризації астрономії. Так, так як і казала вам. Ну і Всесвітній день боротьби з артритом. Мета дня – підвищити обізнаність про артрит та інші ревматичні захворювання опорно-рухового апарату, а також привертати увагу до важливості своєчасної діагностики та лікування. Друзі, якщо цей понеділок, 12 жовтня, якийсь важливий для вас, або ви просто хочете привітатися одне з одним, чи щось комусь сказати, написати, то просто берете свій гаджет і швидесенько кнопаєте нам свій повідомлення в Вайбері, номер 067-704-1014, можна в Телеграмі, в WhatsApp, в Фейсбук, Інстаграм, та де вам буде найзручніше, а я тут, і я вас чекатиму.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Дома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

Ой, які важкі бувають ці ранки понеділка, погодьтеся, особливо, якщо були класні вихідні, насичені гарними емоціями, то ліжко наче обіймає і не хоче відпускати з тих своїх обійм. Друзі, скажу я вам, що є речі, які особливо цінуєш, так, особливо, коли погода така собі, от теплий светер, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого зовсім не хочеться вставати, а якщо диван ще й зручний, ліжко комфортне, а сіл той, за яким збирається вся родина, то холод за вікном вже не така велика проблема. Тож в салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, сільці, шафи і багато іншого. Раджу вам створювати той простір, якому буде за будь-якої погоди вам добре і за будь-якої пори року. «Велюр» – це комфорт, який відчувається щоденно. Другобуть вулиця Володимира Великого, 7. Це звучало на правах реклами.

0: є радіо.
1: У прекрасному місці навіть ранок може відчуватися геть інакше. Так, оце сонечко таке, нехай холодне осіннє, але тим не менш воно є. Зелень, тиша, улюблена кава і краєвиди, яким хочеться насолоджуватися, нікуди не поспішаючи. Йдеться про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». І, друзі, якщо ви хочете жити посеред цієї краси і в цьому красивому комплексі, то вам потрібно записатися на огляд і дізнатися усі деталі у їхніх консультантів, так? Бо насправді то закрита територія, по всій території ландшафтний парк, парк з озером, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. То лише частина всіх переваг я вам озвучила, а найкраще буде зателефонувати і все дізнатися те, що вас цікавить. 068-551-5155. 068-551-5155.
0: О правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Каву ви вже свою випили, друзі, бо я вам скажу, що насправді користь має навіть несподівану, кава має навіть несподівану користь для наших очей. Вчені з університету Уотерлу в Канаді з'ясували, що кофеїн підвищує уважність і точність виявлення цілей, які рухаються, також покращує реакцію. Гостра зору відноситься до здатності людини виявляти і розпізнавати дрібні деталі і може бути вимірена в статичних, нерухомих або динамічних умовах. Динамічна гостра зору особливо важлива у багатьох повсякденних діях. У новій науковій роботі дослідники перевірили, як саме кофеїн покращує обробку зорової інформації. Ну і що ж, за словами вчених, споживання кофеїну може бути корисним для здорової функції людини, підвищуючи пильність та почуття неспання. Це важливо для керування автомобілем, їзди на велосипеді чи заняття спортом. Тому пийте каву на здоров'я, скажу я вам. Ну і не пам'ятаємо про почуття міри у всьому. Це теж дуже і дуже важливо. 9:54 вже на годинниках. Підсумовуємо вже першу годину. Будемо її, друзі, фіналити. Ну і корисну інформацію, звісно. Бо якщо ви з понеділка вирішили щось змінити в своєму житті, дуже часто ми хочемо змінити щось в оселі. Ремонт, насправді, можна починати не з перфоратора, а починати з правильного місця, де можна знайти все найнеобхідніше. Торговий центр «Шах» в Дрогобичі – це сантехніка та керамічна плитка у метрі квадратному, це світильники, декор, арт-світло та арт-декор та меблі для дому у «Ню Меблі». А ще новинка, в продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Диван, ліжко, матрац є, плитка, ванна, душова є, світло, декор або двері, які завершать образ у дому, також є. І все це у торговому центрі «Шах», в якому діють регулярні акції і спеціальні пропозиції. Дрогобич, Грушевського, 58. Це була реклама. Друзі, не пропустіть о 10-й. Найперший випуск новин від Софії Савчин. Новин понеділка, 12 жовтня. Після новин знову я з вами на хвилі 101.4.

Рівно 10 на годиннику означає, що час розпочинати серію випусків новин цього понеділка, 12 жовтня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин, вітаю.

0: Дрогобицька громада знову у скорботі. Офіційно підтверджено загибель захисника України старшого сержанта Миколи Ковалєва з позивним «Атом». Він з 20 травня 2025 року вважався зниклим безвісти. Микола Ковалєв народився у 1981 році, проживав у селі Брониця, вчився в Броницькій гімназії, а потім закінчив ВПУ номер 15, там здобув професію столяра. Після навчання працював за кордоном. В лютому 2022-го Микола став на захист України. Останнім часом проходив військову службу на посаді старшого сержанта, стрільця, оператора 2-го механізованого відділення, 1-го механізованого зводу, 3-ї механізованої роти в складі 63-ї окремої механізованої бригади. 20 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донеччини Микола зник безвісти. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу та ударів FPV-дронів. 3 жовтня загибель Миколи було офіційно підтверджено. Про дату прибуття тіла повідомлять у Дрогобицькій міській раді додатково. Вічна пам'ять захиснику.
1: Новини.
0: Вночі армія Російської Федерації атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 і 121 ударним безпілотником. Протиповітряна оборона знищила 89 безпілотників, зазначають у повітряних силах. Вчора ввечері військові Росії завдали удару по селищу Пісочин Харківського району, кажуть в Нацполіції. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю магазину, житлові багатоквартирні будинки та автомобілі. На жаль, загинули 3 людей – 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Ще 25 місцевих отримали тілесні ушкодження. Вранці дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Вже до 11 зросла кількість постраждалих. 3 людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес, кажуть в ОВА. Росія вдарила по Ізюму на Харківщині бандероллю. Там постраждала людина. Пошкоджені 15 приватних і 1 багатоквартирний будинок, електромережі та інтернет-лінія. Також у Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Також російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.
1: Новини.
0: 3 поспіль атаки українських дронів на дата-центри Яндекса спричинили перебої в роботі понад 80 цифрових платформ компанії та сторонніх, але пов'язаних ресурсів, наприклад, банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок. Крім того, трафік ботів у мережі Яндекса впав майже до нуля. В Росії розробляють нову модифікацію ракети «Кинжал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це розповіли в ГУР. Такі зміни можуть бути пов'язані з проблемами щодо точності наведення ракети, яка є критичною для проникаючої бойової частини. Через це в цьому році окупанти зменшили обсяги державооборонного замовлення «Кинжалів» на користь балістичних ракет «Іскандер-М». Додатковою причиною є обмежений ресурс літаків-носіїв «Міг-31», які російський оборонпром зараз не виробляє. До теми президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції рішення РНБО щодо виробників російських ракет та посередників. До першого санкційного списку внесли 70 громадян Росії, що причетні до виробництва балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Другий перелік охоплює 28 людей і 27 компаній, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження, а у третьому списку 10 людей і 21 компанія, а також 2 морських судна.
1: Новини.
0: Вчора була заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Президент Володимир Зеленський назвав це хорошою для всіх новиною. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього, додав президент.
2: Хай старт робочого тижня буде для вас продуктивним. Почуємося об 11:00.

Так, давайте, друзі, дізнатися про те, якою буде погода. А партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Так, повна усмішка за будь-якої погоди. Про них детальніше за мить. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. І день обіцяє бути хмарним з проясням. Так, можливо, що буде короткочасні опади у вигляді дощу. Ще станом на 9 у нас опадів не мало бути, але вже кажуть, що, можливо, ситуація виправиться. Це недостовірно. Плюс 14 максимум на день, плюс 5 ночі і завтра. Вівторок, 13 жовтня, суцільна хмарність, опадів не передбачається, плюс 11 на день, плюс 4 вночі. І про Max Dental Clinic те, що тут взагалі все починається. І знаєте, в чому різниця між залатати дірою і подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Буквально кожен міліметр порожнений рота сканують, і ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що можна нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійно впевнені за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. І це була реклама.

0: Ви знаєте, що подарунки, сюрпризи можуть бути навіть безпричинно. Саме тому ЖК «Ядро» дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть у гардеробі. Усі квартири теплу, підлогу, подарунок. Квартира 80 квадратних метрів з продуманим плануванням, будинок за на експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. І діють такі державні програми, які є у селі, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Другопіч, тому телефонуйте за номером 068-551-5155 або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma & Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma & Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: легко пережити оце переведення, бо переведення годинки впливає на те, як ми можемо прокинутися, зібратися, сконцентруватися, ухвалювати зважені биттєві рішення. Саме ніч проти 25 жовтня знову Україна переведе годинки на годину назад. Здавалося б, це дрібниця, але навіть такий нібито безпечний ритуал не минає безслідно для нашого організму. Тому почати підготовку за кілька днів варто для того, аби організм плавно адаптувався до нового ритму. Ну і що варто зробити? Збільшити тривалість сну на 10-15 хвилин. Продовж тижня перед переходом намагається лягати спати трішки раніше, поступово продовжуючи відпочинок. Водночас стабільний режим дня сприяє кращому самопочуттю та зниженню рівню стресу. Виходьте на вулицю одразу після пробудження або відкривайте штори якомога швидше. Менше кави, чаю та саме після обіду. Кофеїн і гаджети перед сном посилюють безсоння, яке після переведення часу стає ще поширенішим. Так, ну і замініть чорний або зелений чай на трав'яні збори. Не пропускайте сніданок. Ранковий прийом їжі вимагає синхронізувати внутрішній метаболічний ритм, і людям із серцевим захворюванням варто ретельніше контролювати тиск і за потреби проконсультуватися з лікарем щодо дозування ліків. Тому, друзі, маємо ще час, як мінімум півтори тижні, майже два тижні, тому налаштовуємо свій організм на цей легкий перехід і адаптовуємося до того, що день буде коротший, а ніч довший, і вже о 17 буде темніти. Ми будемо знову цьому дивуватися, бо так, як завжди. 10.28 на годинниках, ну а ще треба навіть в будь-яку погоду, за будь-якого настрою, собі той настрій шукати чимось таким смачненьким. Чому б ні? Скажу я вам про те, що є Довбуш, і саме у Довбуші вам особливо варто скуштувати їхню легендарну піцу, яка випікається на дровах, в печі валеріані, температура випікання 450-500 градусів Цельсія, тісто з італійського борошна капут, яке проходить ферментацію від 24 до 48 годин, тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і смак, який хочеться повернути. Для любителів бургерів, друзі, соковите м'ясо, власного помелу, песопродуктів, соуси на основі натурального йогурту, а ще кебаби, також авторські соуси у них, крем-супи, смузі та напої. Скористайтеся доставкою, любимі страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень замовлення доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Тому, якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибратись, то ви знаєте, куди. Саме у Добуш. Грушевського 57/10.
1: Правих реклами.
0: Музикові та Маргалієвої в нашому ефірі. І поки ладнатиметься композиція, ви маєте чудову можливість накнопити привіт і привітання, замовити якусь улюблену пісню, бо на 35 хвилині я все буду озвучувати. Чекаю кожного із вас, друзі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 14 жовтня вже післязавтра у Zephyr Kids день усмішки о 15:00. А знаєте, що найкраще можна подарувати дитині? Не іграшку і навіть не солодощі, радість, сміх та щасливі спогади. Тому 14 жовтня о 15:00 запрошуємо маленьких гостей на день усмішки. Будемо веселитися, гратися, сміятися і збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Батьки, приводьте діток, нехай цей день буде наповнений лише позитивними емоціями, веселищами та дитячими ура. Подаруємо дітям те, що вони запам'ятають надовго. Щасливий день. 2 Чорнавицька, 5. А усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: О правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну що, друзі, маємо тут привіт. Я найперше вам усім хочу переказати гарного настрою, побажати, звісно. І нехай цей понеділок стане таким чудовим стартом для усього вашого робочого тижня. Нехай вам все вдається. Оксі пише: доброго ранку, Іринка, скучила за вами, рада чути. І ніяка осінь не страшна, коли є такі неповторні, позитивні дрібові ведучі твого рідного радіо. Безмежно вдячна вам за ваше тепло. І нехай день буде легким, приємним та наповненим маленькими радощами. Оксі, цілком з вами погоджуюсь, насправді я за вами теж скучила, тому бажаю вам позитивних емоцій і, звісно, щось для вас зараз підберу таке гарне. Ще вітання є від Юлії. Позитивного дня усім-усім. Поставте, будь ласка, гарну пісню. Поставимо. Соломія доєднеться для моєї найкращої у світі донечки Вікторії. Поставте гарну українську пісню. Вона любить Клавдію Петрівну. Тож буду дуже вдячна. Звісно, поставимо, друзі. Знаєте, наступні привіти у нас вже майже за годину, тому не перемикайте. Пишіть важливі слова важливим для вас людям.

І, друзі, речі, які ми просто купуємо, а є, які мають певний зміст і можуть змінити багато чого у вашій оселі. Ну, а є меблі, які змінують те, як ви будете себе почувати вдома. Уявіть, диван, якому непомітно минає весь вечір, ліжко, з якого вранці не хочеться вставати, стіл, за яким завжди знаходять привід збиратися разом. Такі меблі шукайте у м'якій лінії, понад 100 варіантів, сучасний дизайн, комфорт та рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, обрати те, як виглядатиме наше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич 305 відразу навпроти газової.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

10-та на фіналі, так, ну і не пропустіть новини 11-ї від Софії Савчин. Я ж хотіла б вам нагадати про те, що сьогодні понеділок, і так з понеділка якось заведено щось змінити, щось додати, щось оновити. Я бажаю, нехай все вам вдасться, що б ви там собі не задумали. Ну і якщо ви таки задумали до зими ще зробити ремонт, чи капітальний, чи легкий косметичний, то саме торговий центр «Шах» вам у поміч. Дуже класний варіант відразу бігти до торгового центру «Шах» і обрати в квадратному метрі сантехніку, плитку, ванну та душові, варт світлотари, також світильники, докори, все, що дає вашому характеру певної, вашому інтер'єру певного характеру, так? А у нього меблях, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат та матраци німецького виробництва. І ще одна новинка у вас в асортименті з'явилися якісні двері фірми «Родос». Тому, якщо дім, ну так вже натякає на зміни і оновлення, не відкладайте все на потім. Усе необхідне зібрали саме у торговому центрі «Шах» Дрогович-Рушевського, 58. І це звучало на правах реклами.

У Харкові влучили по ще одній багатоповерхівці, а на Львівщині вчора сталися дві смертельні ДТП. Новини 11-ї за мить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: У Харкові влучили по ще одній багатоповерхівці в Київському районі, заявив очільник ОВА Олег Синьогубов. Попередньо 3 людини постраждали. Це вже 5-та російська атака по цьому району за сьогоднішній ранок. До цього внаслідок удару по багатоповерхівці кількість постраждалих збільшилася до 11 людей, уточняли в ОВА. Вчора на Львівщині сталося 2 смертельні ДТП. Одна була на автодорозі західний обхід міста Львова у селі Сокільники. Через зіткнення з вантажівкою загинула 62-річна пасажирка легковика, повідомили в поліції Львівської області. Зіткнулися Volkswagen Passat та вантажівка Mercedes-Benz Actros. Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка легковика загинула на місці, 28-річна водійка Volkswagen і двоє пасажирів, 9-річна дівчинка, 42-річний чоловік, мешканці Львова, отримали тілесні ушкодження і потрапили до лікарень. Інша аварія сталася в Золочеві. 47-річний водій вантажівки ДАФ здійснив зіткнення з Kia Niro під керуванням 46-річного мешканця Золочева. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій кросовера загинув на місці. Також була ДТП, де є 6 травмованих, серед яких 3 дітей, внаслідок автозіткнення в Львівському районі. Сталося зіткнення ЗАЗ, Тесли та Пежо. За даними поліції, загалом за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 83 ДТП, 8 з яких з потерпілими. 2 особи загинули, ще 18 травмувалися.
1: Новини.
0: У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ за участі Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Про це повідомили в організації. Вони триватимуть до 16 жовтня. До навчань залучили понад 1500 військових, більше як 300 одиниць техніки та близько 80 дронів. Учасники відпрацьовують миротворчу операцію та дії в разі біологічних загроз. Заявляють також, що навчання плановані і не спрямовані проти третіх країн. Вони проходять на тлі повномасштабної війни Росії проти України і регулярних спільних військових заходів Росії та Білорусі.
1: Новини.
0: На Дрогобичині готують мобільний зв'язок для можливих блекаутів. Львівська обласна військова адміністрація ініціювала впровадження системи резервного живлення базових станцій мобільних операторів, що вже зроблено на Дрогобичині. Зокрема, резервне живлення. Акумулятори забезпечують від 4 до 8 годин автономної роботи мережі. Також майже все резервне обладнання вже передали на базові станції, решта перебуває в процесі доставки. Крім того, укладено договори з комунальними підприємствами та підприємцями, які будуть долучатися до забезпечення роботи базових станцій за допомогою генераторів. Також визначено відповідальних осіб у громадах і впроваджено CRM-систему оповіщення, яка дає змогу оперативно повідомляти про необхідність підключення резервного живлення. І на завершення, в Україні з'являться спеціальні паркомісця для автомобілів, в яких перевозять дітей віком до 3 років. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів, повідомив Олексій Білошицький, начальник департаменту патрульної поліції. Окремі паркомісця для родин з малюками – це не менше 5% від загальної кількості паркомісць, але щонайменше одне. Для них передбачено зручне розташування – не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на паркувальний майданчик. Будуть спеціальні позначення, розпізнавальні знаки для автомобілів, а також дорожня розмітка та знаки з зображенням дитячого візка. Важливо, що ці місця будуть додатковими до паркомісць для людей з інвалідністю. Наступна порція новин лунатиме о 12:00. Тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

0: А давайте про погоду дізнаватися. Друзі, партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Повна усмішка, незалежно від того, що ж там за тим вікном. Детальніше про них за мить розповім. Скажу, що сьогодні у нас понеділок, 12 жовтня, очікується хмарно та з дощем. Максимум 14 день. Плюс 5 вночі. Можливо, що таки дощ буде. Я в це не вірю, бо бачу сонечко. І така якась миловидна погода. Ну, хто знав, погода настрій буває різний. Завтра вівторок, 13 жовтня, без опадів хмарно, плюс 11 на день, плюс 4 вночі. Середа, 14 жовтня, хмарно, плюс 13 на день, плюс 2 вночі. Ну, а далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали, працюють із навігаційною хірургією, простими словами. Спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, імплант стає рівно, так дозволяє будова вашої щелепи не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набриків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Макс Дентал Клінік. Ваша повна усмішка за будь-якої погоди. 093-993-94-56. Усі деталі за цим номером. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: є радіо.
1: Реклама.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Так, друзі, понеділок 12 жовтня, сьогодні хто раптом загубився серед днів, і вже 11:20 на наших годинниках. Я б хотіла, щоб ви насолоджувалися кожною миттю свого життя, цінували життя і тішилися тому, що життя вам дарує, так, бо багато чого можна забирати. Ну, в будь-якому разі, насолоджуйтесь життям, і важливо це робити у достойному, красивому місті. Саме якщо ви хочете жити посеред краси, то житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» для вас. Вони пропонують вам обирати квартиру і розраховуватися за неї поступово, бо є державна програма «Єоселя». ЖК «Ядро» акредитований ще банком за цією програмою, тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і лепарковки. Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами. Моє радіо.

Зяз вже був у нас на ефірі, вже вривається ця композиція. Ви знаєте, що скоро я вернуся з вашими привітами і привітаннями, тому... Друзі, не забудьте написати важливі речі, важливі слова одне одному, чекатиму на кожного із вас. Ну і ще не забудьте так, щось смачнесеньке скуштувати, бо сніданок був давно, якщо ви рано прикинулися, до обіду ще трохи часу, а от смачний перекус, ланч, от саме зараз. Тому рекомендую вам замовити щось особливо смачне із Довбуша. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Ви можете обрати піцу, можна кебаби, бургери, крем-супи, салати, все, що вам хочеться. Дивіться в інстаграмі меню, однозначно телефонуйте також за номером для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Дробич, Грушевсько, 57/10. На правах

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
1: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
3: Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Юмос Максима! Юмос Максима!
6: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
5: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
6: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
4: Соціальна реклама.

І що ми любимо час поспілкуватися, я вам усім переказую найщиріші вітання. Цей перший робочий день в цьому тижні, і нехай вам все вдається. Хай робота робиться легко, швидко, ну і буде час для відновлення, відпочинку і для себе, зрештою. Так, маємо повідомлення від Мар'яни. Позитивного дня бажаю своїм коліжаночкам, Христині та Наталушці, які працюють. Я точно знаю, що вони слухають твоє радіо. Поставте, будь ласка, для них якусь пісню класну. Поставимо обов'язково. Дівчата, вам привіт. Також привіт є від Галини. Гарного дня. Бажають їй колеги. Так, Галиночко, вам теж ми бажаємо гарного дня. Всім привіт. Працівники заводу мінеральної води ТСБ. Щиро вітають своїх колег Сергія та Олега із днем народження. Бажаємо їм міцного здоров'я, безмежної удачі, здійснення мрій та задумів, вагітного гаманця і, найголовніше, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. І поставте, будь ласка, для них Training Season від Оліпи. Дякую. Поставимо цю композицію. Дуже класні слова привітань для ваших колег Сергія та Олега. Ми теж вам бажаємо всього лише найкращого. І нехай те все, що вам побажають вже і сьогодні, з цієї миті починає здійснюватися. Ця композиція однозначно вже вривається у наш ефір. Ну і наш постійний слухач із Каселя пише, що він з нами. Доброго дня. Дякуємо і вам доброго дня. І дуже тішимо, що є.

Так, осінь вже у всіх своїх проявах показує характер. Так, ну а осінь це ще й хороша нагода подивитися на свій дім по-новому. Можливо, диван той вже давно просить заміни, ліжко хочеться зручніше, а у вітальні бракує стол, з яким вечорами збиратиметься вся родина. В салоні Вельгурму можете знайти меблі для різних кімнат та різних потреб. Тому обирайте дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші рішення для вашого дому. Сучасний дизайн, комфорт та можливість створити простір саме під себе, бо коли на дворі холодніше, особливо хочеться, щоб удобно було затишно. Велюр – це меблі, із якими ваш дім стає вашим улюбленим місцем. Дрогобич, вулиця.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: що мила Ірія, зараз я пропоную дізнатися, яке ж мило краще обрати. Така мені цікава стаття трапилась, тому чому з вами не поділитися? Тож рідке ще в бруску. І звичайний твердий брусок мила завжди був звичною і дуже практичною річчю в побуті. Але якщо бруском користується кілька людей одразу, наприклад, увесь офіс чи велика родина, то неминуче виникає питання, чи безпечно це і чи не краще повністю перейти на рідкі аналоги. Отож, медики та професійні фахівці запевняють, що обидва варіанти чудово справляються з очищенням шкіри в домашніх умовах. Шматкове мило нітрохи не втрачає своєї актуальності, коли йдеться про якісне видалення бруду і мікробів. Не секрет, що після контакту зі шкірою на твердому милі можуть залишатися мікроорганізми. Ще в далекому 1988 році вчені помітили різницю. На поверхні шматків бактерії знаходили значно частіше, ніж із дозаторами з тим рідким гелем. Але саме наявність мікробів зовсім не доводить небезпеку, бо, як зазначають фармацевти і розробники косметичних рецептур, бактерії з бруска аж ніяк не гарантовано потрапляють на шкіру наступного користувача, так? І під час одного з експериментів дослідники навмисно вкрай щедро заразили бруски небезпечними бактеріями. Після того, як учасники вимили руки цим брудним милом, аналізи не показали на їхній шкірі жодного сліду тих мікроорганізмів. І, звісно, вибірка в експерименті була невеликою, але різниця між простою наявністю бактерій на поверхні та їхнім реальним перенесенням на руках виявилась очевидною. Тому, аби мінімізувати ризики, варто дотримуватися таких простих правил, я вам зараз скажу яких. І перше, що варто використовувати спеціальні милиці із дренажними отворами або решітками, які гарантують вільний стік води та постійну циркуляцію повітря. Далі варто розміщувати брусок мила подалі від прямих бризок із крана чи душової лійки. І третя порада – регулярно мити саму мильницю від липкого нальоту і промивати брусок під проточною водою. Так що, друзі, ніякі ті мікроби вам дуже шкоди великої не принесуть. Дайте собі з ним спокій. А, до речі, за класними мильницями я вам рекомендую завітати до торгового центру «Шах» метр квадратний. Адже і керамічна плитка, і сантехніка, і мильниця, я певна, також там є. Тому метр квадратний для вас. Також на першому поверсі арт-світло та арт-декор, світильник, декор і все, що додає певного характеру вашому інтер'єру. А у нью-меблях – дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат, матраци. І ще й з'явилася новинка – якісні двері фірми «Родос». Тому, якщо дім вже вам натякає щось змінити, то змініть це. Завітайте до торгового центру «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: Томас Андерс, наш ефір вривається далі. І не пропустіть новини 12-ї полуденної новини від Софії Сарджент. Після новин обов'язково повернусь до вас вже із погодою. You know.

0: Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лише один НПЗ, а тому в питанні енергетичного перемир'я для неї ключовою є зупинка ударів Росії по електростанціях та електромережі. А американська команда добре про це проінформована. Президент запевнив, що якщо цієї Росії зими Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч. Також Зеленський наголосив, що Путін не читає Truth Social, соцмережу Трампа, в якій президент США оголосив про нібито енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Він також зазначив, Зеленський, що минулої ночі не горів жоден російський НПЗ, підкреслюючи дотримання Києвом енергетичного припинення вогню, що проголошене Трампом.
1: Новини.
0: Контррозвідка Служби безпеки запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби Росії готували в Рівному з початку року. Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації. Як з'ясували в СБУ, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Навпроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса і підірвати його в момент руху до пункту призначення. Вибухівка була підсилена двома скляними пляшками з горючою рідиною для збільшення вражаючої дії. Агентурне завдання виконував студент одного зі столичних університетів. Він потрапив в поле зору російських спецслужбістів під час пошуку швидких заробітків в тематичних телеграм-каналах. Тепер він під вартою без права внесення застави. У Львові судитимуть чиновника залізниці, якого звинувачують у спричиненні підприємству збитків на понад 1,4 мільйона гривень. Як встановили правоохоронці, начальник однієї зі служб регіональної філії Львівська залізниця, зловживаючи службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для компанії контрагента, завдав підприємству збитків під час закупівлі комп'ютерів і ноутбуків наприкінці 2021-го. Між регіональною філією і товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір про закупівлю майже 190 комп'ютерів та ноутбуків, але відповідальний за проведення цієї закупівлі службовець організував її без проведення належного визначення цін, і в результаті підприємство придбало техніку за цінами, що значно вищі за ринкові.
1: Новини.
0: КП «Дрогобичводоканал» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з масштабною аварією на насосній станції водозабору «Уріж» припинене водопостачання вулиць таких у Дрогобичі. Самбірська, Сагайдачна, Голосі Українки, Франка, Шевченка, Парні номери, Горішня Брама, Завіжня, Зварицька, Коцюбинського, Січових Стрільців, 22 січня, Наливайка, Шептицького і прилеглих до них вулиць. Також нема води в мікрорайоні Нова Волоща і Гирівка, і в селах Ногоєвичів, Нятичі, Лішня та Уріж. Водопостачання буде відновлено після завершення ремонтних робіт, орієнтовно після 20-ї. У КП «Дрогобичводоканал» просять вибачення за незручності. Наступна порція новин буде о 13-й. Почуємося.

0: Що, мої любі, давайте про погоду далі будемо говорити. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка незалежно від погоди. Так, про них детальніше розповім вам за декілька секунд. Скажу, що сьогодні, понеділок, 12 жовтня, очікується хмарним, сприясним і, можливо, короткочасні опади у вигляді дощу. Але це таке. Вдруге, чи може той дощ бути в Трускавці ні, чи навпаки. Тому будемо сподіватися, що хмари розвіються. Плюс 14. На день максимум плюс 5 ночі. Завтра, вівторок, 13 жовтня, суцільна хмарність, плюс 10 на день, плюс 4 вночі. Середа, 14 жовтня, плюс 13 на день, плюс 4 вночі, опадів не передбачається. Ну і продовжу про Max Dental, ясно, це те, що згадують останнім часом та дарма, бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, ололися шийки зубів, це не саме пройде. Це ясно просить допомоги. І якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental парадонтологи спершу складають вашу карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення, робота із кишенями біля зубів, хірургічні операції на ясне, без болю, під анестезії. В результаті ясно працюють кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і всміхатись, і дихати стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясно, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Шукайте їх у Дрогобичі на Шевченка 26. Всі деталі за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

Хто скаже, всюди добре, де нас немає. Я скажу, що всюди добре, але вдома таки найкраще. Це істина. Тому, якщо ваш дім, сучасна затишна квартира в ЖК Ядро на Шептицького у Дрогобичі, то ви точно будете себе почувати на своєму місці. І будете кожного ранку прокидатися з усмішкою і з бажанням яскраво проводити час, так? І жити те життя, як то кажуть, наповну. Закрита територія системою контролю доступу. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики і велопарковки. То лише частина переваг ЖК Ядро, простір, який створений з турботи про комфорт і якість кожного мешканця. Раджу записуватись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І це звучало на правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці. День іменинника. Усім іменинникам тижня знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан Емменталь. Дрогобич. Комплекс Зефір. Деталі в інстаграм zefir.dro.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти.

0: м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

вам, якщо раптом ви відчуваєте якось себе тривожно, то я вам розповім, які ж є 4 дивні, але насправді дієві способи швидко заспокоїтися, які радять нам психологи. То кажуть, яке життя, такі лайфхаки. І саме скажу, що перша порада це намочити рушник теплою водою, вкритися і посидіти так у ванні. Це робити можна в темряві, чи стоячи під душем, на свій вибір. Рушник намокає, стає тяжким і ще не лягає на тіло, імітуючи міцні обійми. Це активує рецептори шкіри, які сигналізують мозку про те, що ви в безпеці. Далі, штовхати стіну, ніби ви хочете її посунути. Така дія не лише прекрасно допомагає вийти із гормонів стресу, адреналіну і кортизолу, але й має крутий ефект заземлення. Відчуття твердої опори допомагає повернути фокус у реальність і заспокоїтися. Далі порада мугикати і співати під ніс. Це подовжує видих, а вібрація може посилити заспокійливий вплив, блукаючи нерв, наголошують психологи. Як наслідок активізується система, яка відповідає за розслаблення, зниження стресу і сповільнення пульсу. І четверта порада – стрибати на батуті. Повторювальні рухи допомагають перемкнути увагу з думок, до того ж дихання під час цієї активності знімає напругу. Тому попробуйте, друзі, спробуйте. І психологи однозначно кажуть, що це мало б вам допомогти заспокоїти тривожність і оцей стресовий стан. Так? Такі от поради. Менше стресу я вам бажаю, більше гарних емоцій. Ну і, звісно, турбуватися про своє здоров'я, бо іноді ми забуваємо про свої якісь такі звичайні буденні потреби, такі як поспати, поїсти. Це дуже важливо насправді, бо ви у себе одні, себе треба цінувати і берегти. Скажу я вам, друзі, що є Довбуш, і Довбуш пропонує вам смакувати чимось таким, направду, особливим. І є така проста осіння закономірність, що коли холодніше за вікном, хочеться більше чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. У Довбуш є що запропонувати. Це піца, яку готують на справжніх дровах в печі Валоріані, тісто у ній з італійського борошна. Так, далі ще складніший вибір. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса, крем-супи, смузі, напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, аби після першого разу ви захотіли знову повернутися. Тому замовляйте доставку від 600 гривень безкоштовно. Військовим знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Другого Чорушевського 57/10. Так, а далі ми будемо з вами слухати пісню «Червоний мак» від Скайлер та Кавабанга Депота Колібрі. Так, в новому звучанні ця мега-хітова пісня, яка побила просто всі тіктоки, інстаграми, ну і... Друзі, нагадую, що поки ця лунатиме пісня, у вас буде чудова можливість написати слова привітів, щось важливе сказати одне одному. І на 35 хвилин я все буду озвучувати, тому чекатиму на вас.

0: гості Зефір. Зефірний календар. День усмішки в Зефірі. А знаєте, що найкраще можна подарувати дитині? Не іграшку і навіть не солодощі, а радість, сміх, гарні емоції, щасливі спогади. Саме тому вже післязавтра, 14 жовтня о 15-й, запрошуємо маленьких гостей на День усмішки. Будемо веселитися, грати, сміятися, збирати цілу колекцію щирих дитячих усмішок. Батьки, приводьте діток, нехай цей день буде наповнений вже позитивними емоціями, веселищами і дитячими ура. Подаруємо дітям те, що вони запам'ятають надовго. Дорогого Чернавицька, 5, а усі деталі на сайті www.zefir.center.
1: О правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо. Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

моменту є одне повідомлення від Тетяни, яка бажає дуже гарного настрою своєму найкращому у світі чоловіку Олегу, якого дуже-дуже любить. Поставте, будь ласка, для нас якусь гарну пісню, яка на Ельзі. Поставмо, поставмо обов'язково, однозначно. Також вітання є від Мар'яни. Позитивного дня. Поставте, будь ласка, для наших дівчаток гарну пісеньку ведучим на твоїй радіо. Привіт, дякуємо, дякуємо і вам. Гарного дня, гарного настрою, гарних емоцій від цього понеділка і, зрештою, від цього тижня. Ну і ще, друзі, вам привіт від м'якої лінії, бо є покупки, які просто залишаються в вашому домі, а є ті, які роблять дім ще кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прикидатися, великий сіт, за яким збираються найрідніші. Ну, у м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні чи будь-якого куточку вашої оселі. Сучасний дизайн, різні стилі і можливість придбати меблів без відсоткового розтермінування. Обирайте не просто меблі, а створюйте атмосферу свого дому. М'яка лінія, Стрийська, 105, навпроти газової. На правах реклами.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

0: 12-та підходить до свого фіналу, друзі. Ви знаєте, що варто не пропустити новини 13-ї від Софії Севчин. А я б хотіла вам нагадати, що не варто пропускати щось корисне, таку якусь корисну інформацію для себе, своїх близьких, зрештою, для свого дому. Кажуть, ремонт – це коли спершу шукаєш плитку, потім диван, потім світильник, а потім розумієш, що треба ще й двері. Тому є класний варіант – просто поїхати до торгового центру «Шах» і обрати плитку, сантехніку, ванну, душу в метрі квадратному. У «Артсвітло» та «Артдекор» світильники, декор, душові. Також світильники і декор – все, що дає інтер'єру характеру. А от «Нью меблях», дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці якісного німецького виробництва. Тож, якщо дім давно натякає на оловлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне зібрано в одному місці. Другобич Грушевського, 58. «Шах» – зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: Дрогобицька громада сьогодні о 13:30 на перехресті героїв зустріне траурний кортеж з тілом загиблого захисника, старшого сержанта Миколи Ковалєва з позивним «Атом». Його смерть офіційно підтвердили тільки нещодавно. Від 20 травня минулого року воїн перебував у статусі зниклого безвісти. Перестас відбудеться сьогодні о 19:00 в селі Брониця. Похорон здійснять завтра, 13 жовтня, о 13:00 годині в Броницькому храмі Святого Василія Великого. Поховають Миколу Ковалєва в родинному селі на кладовищі. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: Одна людина загинула через удар Російської Федерації по Дніпру. Про це повідомив очільник ОВА Генджа. Атаки Росії зазнав також і Дніпровський район. Там зайнявся один з поверхів торговельного центру. Інформацію про поранених уточнюють. Європейський Союз затвердив санкції проти 743 людей і 826 компаній, що пов'язані з російським ВПК. Про це повідомила голова Європейської дипломатичної місії Кая Калес. За її словами, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Понад половина нових обмежень стосується ланцюга виробництва балістичних ракет. Калес заявила, санкції мають ускладнити та здорожчити для Росії виробництво зброї. Посли країн ЄС погодили цей список 7 жовтня. Тепер ж його остаточно затвердили міністри закордонних справ.
1: Новини.
0: У Стрию, ймовірно, чадним газом отруїлися троє дітей 2011, 2018 і 2019 років народження. Всіх постраждали, госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За інформацією газової служби Стрия, у квартирі стався витік газу з парапетного котла, що розташований на балконі. Працівники газової служби відключили газопостачання. Поліцейські Львів, що не розшукують водія електровелосипеда, який скоїв наїзд на пішохода та втік з місця події. Як попередньо встановили правоохоронці, на проспекті Червоної Калини у Львові 8 жовтня невідомий водій електровелосипеда наїхав на 72-річного львів'янина та поїхав з місця події. Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. На 101-му році життя померла найстарша мешканка України Олена Рибалко. Жінка допомагала лікувати поранених повстанців і пережила Голодомор. Все життя вона присвятила медицині та була зв'язковою УПА. Батько Олени Кирило Рибалко був воїном армії Української Народної Республіки та одним з фундаторів Української автокефальної православної церкви. Через це у 1937 році його розстріляли. Мати ж – остання представниця графів Потоцьких. Вона померла під час Другої світової війни.
1: Новини.
0: Завтра і післязавтра, 13-14 жовтня, на території Львівської області і у Львові вночі і вранці прогнозують туман з видимістю 200-500 метрів. Очікується також і заморозки. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі температура буде опускатися нижче нуля. Рятувальники Львівщини закликають громадян бути обережними. Більше деталей про погоду традиційно після новин розповість Ірина Навроцька, а наступний випуск лунатиме о 14:00.

0: ми про погоду далі поговоримо, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Впевнена усмішка завжди, друзі, обов'язково усміхайтесь частіше. Макс Дентал вам у цьому допоможе. Так, сьогодні у нас понеділок, 12 жовтня, день обіцяє бути хмарним, з проясненням. Кажуть, що мали бути опади, але їх не буде, то я вам скажу, бо на те не виглядає. 14 день плюс 5 ночі. Завтра вівторок, 13 жовтня, суцільна хмарність плюс 10 на день плюс 4 вночі. В середу суцільна хмарність плюс 13 на день плюс 4 уночі без опадів. І знову ж таки про Макс Дентал. Якщо мріяти про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, то сьогодні це реально без болю. Керамічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тоненьку оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. В чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком. Так, тому все виглядає природно. Форму, колір, щербинки, сколи, все можна виправити. Макс Дентал, усмішка, якою хочеться ділитись. 093-993-94-56. 93-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: маю величезні сподівання, що ви вже пообідали, маєте можливість, бажання далі продовжити цей робочий день. Якщо ж ні, то однозначно вам треба щось скуштувати. Із Довбушу завітати до них на обідню перерву на Грушевську 57/10 Дрогобичі чи зателефонувати і змовити доставку піци, яку готують на справжніх дровах печі. Валеріані при температурі до 500 градусів. Випікання тіста з італійського борошна капуто, яке визріває до 48 годин. Ну, а ще кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яска власного помалу, крем-супи та напої. Не просто багато різного готують, а кожну страву роблять так, що після першого разу захотілося повернутися. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Так, для військових знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84, Дрогобич, Грушевська, 57/10, Довбуш, у них смак із характером.
1: Правах реклами.
0: Так, а далі будемо слухати композицію «Подружка» від Арсена Мірзояна. Дуже скоро у нас, як завжди, привіти, тому встигніть сказати, написати важливі речі важливим людям. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, тому чекатиму на кожного.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Однозначно вам рекомендую вже післязавтра завітати до «Зефіру». «Зефір Кіт» 14 жовтня о 15-й, день усмішки. Веселитися, гратися, сміятися, збирати цілу колекцію можете зі своїми дітками. Батьки, проводьте діток, нехай цей день буде наповненим лише позитивними емоціями, веселищами та дитячими. Ура! Подаруйте дітям те, що вони запам'ятають надовго. Щасливий день. Другобич, Раневицька, 5А. 3W.Зефір.Центр. Усі деталі на їхньому сайті або ж в Інстаграм.
2: На правах реклами.
0: Зефірний календар.
3: Твоє радіо. Реклама.
4: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.

трішки поспілкуватися. Вам усім, друзі, вітання особисто від мене і всієї компанії Дворідного Радіо. Вам бажаємо вам вдалого тижня і лише гарних емоцій. Поставте. Також просить Наталія, поставте, будь ласка, якусь гарну пісню для себе. Поставимо. Дякуємо, Наталочко. Поставимо. Вам привіт. Вітання є від Олени. Гарного настрою. Приду вітання свій найкращий у світі донечці, яку я дуже-дуже люблю. Донечці Софійці. Поставте для неї Маргариту. Дуже любить вона цю пісню. Будь ласка, Анна Тринчер вже вривається в наш ефір. І, до речі, привіт з Доброгоства. Тут нам Микола написав. Микола, вам також вітаннячко.

Що ж, друзі, час минає дуже швидко. Ось практично половина осені. Ось в нас на носі, як то кажуть. Тому я вам скажу, що осені, восени, як ніколи хочеться гніздитися, хочеться більше затишку і тепла. Коли за вікном стає холодніше, дім набуває зовсім іншого значення. Хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. Тому подумайте про ті меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. У салоні велюр, дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що пасуватиме саме вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр, Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. О правах реклами.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Хочеться змін, нам хочеться оновлення. А якщо ви задумуєтесь про те, щоб оновити свій дім, то перш за все, напевно, вам вартує завітати до торгового центру «Шах». Є класний варіант обирати керамічну плитку, сантехніку, ванну, душові, все у метрі квадратному. Також, друзі, скажу я вам, що «Арсвітло» та «Ардекор», світильники, декор, все, що додає інтер'єру певного характеру, стилю і смаку. І ню-меблі на другому поверсі, дивани, ліжка, столи, стільці, ще й двері якісної фірми «Родус» продажі, тому якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне у торговому центрі «Шах», що Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Це була реклама.

Анастасія Calling All Angels в нашому ефірі на завершення 13-ї. Друзі, не пропустіть 14-ї години, аби послухати свіжі новини від Софії Савчин. Ну і я б хотіла підсумувати цю годину дечим корисним, бо час від часу нам хочуть

Російські війська завдали ударів по Дніпру, а на Львівщині затримали підозрюваного в замаху на вбивство військовослужбовця ТЦК і в нападі на поліцейського. Новини 14-ї в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: Російські війська завдали ударів по Дніпру. Там загинула одна людина. Також завдали ударів по Дніпровському районі. Там зайнялася один з поверхів торговельного центру. В Києві внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей. Уламки впали на приватний будинок у Дарницькому районі і поблизу будинків у Солом'янському. В Путіна вперше відреагували на заяву Дональда Трампа про нібито енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Речник Кремля Дмитро Пісков, коментуючи цю заяву, заявив, що контакти тривають. Водночас Кремль відхилив ініціативу Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Пісков цинічно заявив, що Росія хоче не перемир'я, а довгострокового миру. І каже, що Путін готовий дати указ не завдавати ударів по Україні в день виборів. Але 60 діб, які вимагає Зеленський, потрібні йому не для проведення виборів, а щоб зібратися силами, залікувати рани і продовжити війну, каже речник Кремля.
1: Новини.
0: На Львівщині затримали 47-річного мешканця Шептицького, якого підозрюють в замаху на вбивство військовослужбовця РТЦК та СП. За даними Офісу Генпрокурора, 11 жовтня близько 16:20 в Шептицькому військовослужбовці РТЦК та СП в супроводі поліції проводили заходи з оповіщення. Під час перевірки військово-облікових документів чоловік раптово дістав предмет, що схожий на ніж, і завдав 43-річному військовослужбовцю удару в шию. Після цього втік. Внаслідок нападу той отримав тяжке поранення. Він зараз в реанімації в стабільно важкому стані. Потерпілий – це учасник бойових дій часів АТО. Його цього року повторно призвали на військову службу і за станом здоров'я визнали придатним до служби в підрозділах забезпечення. У зв'язку з цим призначили до групи оповіщення 2-го відділу Золочівського РТЦК та СП. Відомо, що вже під час затримання зловмисник чинив опір і здійснив постріл з пневматичного пістолета в бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. 31-річного мешканця Дрогобичини засудили до 5 років та місяця з ув'язнення за крадіжку та домашнє насильство. Доведено, що на початку липня в одному з сіл Дрогобицького району він викрав з гаража батька компресор. Після крадіжки здав його в ломбард і за отримані кошти придбав у подарунок телефон своїй співмешканці. Коли про зникнення техніки дізнався батько, він звернувся до правоохоронців. Матеріальна шкода, завдана потерпілому, склала майже 5,5 тисяч гривень. Крім цього, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо батьків. Наприкінці липня він під час чергового конфлікту кулаком вдарив батька в обличчя, а в серпні на підпитку вчинив конфлікт з матір'ю. Чоловік цей перебував на обліку як кривдник, а також його неодноразово притягували до адмін та кримінальної відповідальності за насильство щодо матері. Правопорушення він вчиняв зазвичай в стані алкогольного сп'яніння. І відомо, що коли він вийшов з в'язниці у 2022-му після відбування покарання за розбій, то на шлях виправлення не став.
1: Новини.
0: Трускавці цього тижня планується завершити роботи щодо будівництва дороги на кладовище в урочищі Пом'ярки та відкрити дорогу для проїзду автомобілів. Як інформує начальник відділу Сергій Максимич, це особливо актуально є напередодні Дня всіх святих. Також ведуться роботи щодо замощення бруківкою вулиці Стебницької в Доброгостові та провулка Гарабачів у Уличному. І на завершення, у Великій Британії чоловік стрибнув у вольєр до тигра і після цього загинув. В зоопарку запевнили, що тигр на прізвисько Алтай перебуває в безпеці і його не будуть присипляти через цей інцидент. Отакі справи. О 15:00 рівно буде вже підсумковий випуск новин, тому почуємося.

0: Ну і ще до 15-ї повертаюся в ефір на твоє рідне. Мене звати Ірина Навроцька. Ми далі про погоду дізнаємося. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Усмішка, яка сяє незалежно від погоди. Завтра, вівторок, 13 жовтня, день має бути хмарним, плюс 10 на день, плюс 4 уночі. Опадів не передбачається. В середу теж без опадів, плюс 13 на день, плюс 4 вночі хмарно. 4 суцільно хмарно із дощем, плюс 11 на день, плюс 7 вночі. Можлива тема від Max Dental Clinic – брекети, бо багато хто думає, що це для школярів, але я вам скажу, що насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Адже рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, проходить тонка дуга, і ця дуга легенько та постійно тисне. І так зуби поволі міліметр за міліметром зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий і безпечний, тому не буває боляче, лише перші дні незвично. І тут не лише про красу, бо, знаєте, криві зуби, вони і гірше чистяться. Між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Тому, друзі, сучасні, найбільш ефективні брекет-системи підберуть для вас після огляду кваліфікований лікар, що регулярно проходить навчання за кордоном. Записуйтесь на консультацію за номером телефону 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental Clinic, Другобич, Шевченка, 26.
1: На правах реклами. Oh, yeah. Радіо.

А твоє радіо знову ж таки нагадує вам, що те, що твоє, те воно найкраще, так? Те ваше, воно вас буде тішити щоденно. Я вам скажу, що саме ваша квартира в ЖК «Ядро» може бути вже і зараз, і навіть якщо усіх коштів вам не вистачатиме, вони знайдуть рішення. Житловий комплекс «Бізнес-клас «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Оселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном навіть до 20 років. Раджу записатися на огляд, дізнатися всі деталі, а попередньо телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Це звучало на правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Секонд-хенд «Фемелі Шоп». Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: може покращити настрій, це не лише солодощі. От скажу я вам, що саме волоські горіхи можуть позитивно впливати на настрій молодих людей. Такого висновку дійшли науковці, які досліджували вплив щоденного вживання цього продукту протягом 8 тижнів. Розлади психічного здоров'я вражають. 13,9% населення світу прогнозують, що серед молоді цей показник зростатиме. Важливим фактором, який впливає на психічне здоров'я, визнано харчування. Саме волоські горіхи, вони містять омега-3, жирні кислоти, триптофан, клітковину і поліфеноли. І серед останніх алагітаніни, які кишкові бактерії перетворюють на сполуки, відомі як уролітини. Їхній рівень може допомогти дослідникам зрозуміти, як організм реагує на вживання волоських горіх. Водночас, щоб підтвердити ці зв'язки, потрібні ще додаткові дослідження, але саме щоденне вживання 40 грамів волоських горіхів може позитивно впливати на емоційний стан та метаболізм. Тому, друзі, 40 грам волоських горіхів – це те, що точно нам потрібно для того, щоб покращувати настрій і стан. Ну і зменшується загальний рівень порушень настрою. Метаболізм, пов'язаний з серотоніном, також змінився. В результаті дослідження збільшилися корисні бактерії, які містяться в шлунку. Волоські горіхи містять низку поживних речовин та рослинних сполук, що можуть пояснити їхній потенційний зв'язок із емоційним благополуччям. Тому 40 грамів волоських горіхів в день – це приблизно одна ж велика жменя. Можете додавати їх до свого звичного раціону різними способами. Так, ну і просто в такому вигляді вживати, як на маску робити, і варення, навіть із слів з горіхами, яблука з горіхами, корицею. Такий дуже класний осінній рецепт. Волоські горіхи доволі калорійні, тому також зважайте на свої загальні потреби в харчуванні та розмір порції. Це теж важливо. Ну і настрій може покращуватися ще, якщо з'їсти щось таке мегасмачне. Можливо, навіть воно не надто корисне, але я думаю, якщо ви захочете щось посмакувати і замість якогось там соусу поганого в бургері чи в кебабі куштувати, вам однозначно треба завітати у Добуш, і вони роблять авторські соуси. Так, на основі йогурту натурального. Тому любителю бургерів ще й соковите м'яско в котлеці власного помелу без субпродуктів, крем-супи, смузі, ну і піца, яка випікається в печі в Валоріані, в італійському борошні капуто, і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і смак, за яким хочеться повертатися. Тому телефонуйте для доставки номер 097-630-84-84, 097-630-84-84, від 600 гривень. Доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. Довбуш, Дрогобич, Грушевської, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати, зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
3: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
2: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, а зараз час спілкуватися. Тож маємо привіт від Наталії. Бажаю Наталія позитивного дня. Поставте щось позитивне. Так, ну і ще привіт є для компанії Твого рідного радіо. Ми завжди з вами. Це дуже тішить, дуже нам приємно. Навзаєм вам бажаю гарного настрою і залишайтеся надалі на хвилі 101.4 FM. Вітання найкращому радіо та ведучі. Привітайте Юрія Волошина із днем народження. Бажаю здоров'я, міцного, сімейного благополуччя та успіху у всіх починаннях. Поставте композицію з днем народження. Ми доєднуємося до кожного слова, написаного для іменинника Юрія Волошина. І вам побажаємо всіх вам гараздів, здоров'я, успіху, везіння, натхнення і, звісно, миру. Тому ця композиція далі прозвучить спеціально для вас.

0: щоб усім де зібратися в вашій оселі і святкувати чи день народження, чи будь-яку важливу подію, то треба друзі і диван, і стіл, так? Бо де ж гості мають поміститися? Тому для меблів найкраще буде завітати до м'якої лінії і обрати понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт, рішення для різних просторів від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як виглядатиме ваше вдома. Дрогобиш-Стрийська, 105, навпроти газу м'яка лінія, саме для ваших потреб.
1: На правах реклами. Твоє
0: радіо. Ну, а просто зараз давайте хтось з вас буде отримувати прекрасні подарунки. Чудова можливість сходити в кінотеатр «Злата» чи «Злата Плюс». Ви знаєте, як все просто у нас відбувається. Є запитання, є три варіанти відповіді. І після слова «вперед» я чекаю на правильну відповідь, так, словами чи реченням, в даному випадку, як сьогодні буде, яку ви надішлете цю відповідь на наш вайбер номер 067-704-101-4. Ну, і я вам коротко розповім, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс» можна подивитися. До 14 жовтня включно фільм-трилер-бойовик «Квіткар», також біографія, драма «Соціальна розплата», трилер «Жахи. Інша мама», також комедія «Сімейний Крашенка 2.0. Квантовий парадокс», екшн-пригоди, трилер «Серце звіра», анімація, пригоди, фентезі, дівчинка, хмаринка, а також драма, кримінал, романтика, веріті. Вся інформація на сайті кінозлата.com.ua, також в Фейсбук на їхніх сторінках саме «Злати». Тому, друзі, перейдемо до головного. Я зупинила сьогодні свій вибір на фільмі драми, кримінал, романтика, веріті. Питання стосуватиметься саме цього фільму. І нагадаю, що відповідь тільки після слова «вперед» і тільки у вайбері номер 067-704-101-4. Отож, питання звучить так. Скажіть мені, будь ласка, чому в фільмі Веріті більше не може працювати над своїми книжками? Три варіанти. Перший варіант – вона втратила пам'ять. Другий варіант – вона не може писати після автокатастрофи. І третій варіант – вона вирішила залишити літературу. Вперед!

вже долітають тут всілякі варіанти, і я вже знаю, хто переміг. Яка відповідь правильна, скажу я вам. Отож, після автокатастрофи Веріті перебуває в тяжкому стані і не може продовжити роботу над книжками, тому її чоловік наймає Ловен. Відповідь саме. Вона не може писати після автокатастрофи, правильна. І перемагає слухачка Евеліна. Номер Евелін завершується цифрами 357. Я вас вітаю, ось вам таке повідомлення, а усім успіх.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура».

0: летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.

0: Що ж, друзі, буду з вами завершувати свій ефір. Ну і знову ж таки нагадати, що понеділок сьогодні, перший день цього тижня. І якщо у вас були грандіозні плани, грандіозні зміни, прагнення, то нехай вам все вдається. І якщо таки у вас на цю осінь ще є плани змінити щось в оселі, зробити ремонт, то ремонт – це коли спершу шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, потім розумієш, що ще би й двері здалось замінити. Але є класний варіант. Перш ніж почати ремонт, завітати до торгового центру «Шах» і у метрі квадратному обрати плитку, сантехніку, ванну чи душові. У «Арцвіту» та «Декор» світильники, декорі, все, що дає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі і матраци. Тому, якщо дів давно натякає на оновлення, не відкладайте це на потім. Все необхідне саме у торговому центрі «Шах» у Дорогобичі на Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Прощаюся з вами вже ненадовго, а завтра знову таки ми почуємося на хвилі 101.4. Бережіть себе, нехай ваш день буде вдалим. Ну і дякую, що провели свій день на хвилі 101.4. А мене звати Ірина Навроцька, залишається до 15-ї, бо послухати підсумкові новини понеділка 12 жовтня від Софії Савчин. Дуже вас люблю, почуємось, па-па.

0: ЄС затвердив санкції проти 743 людей і 826 компаній, що пов'язані з російським ВПК. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни. Понад половина нових обмежень стосується ланцюга виробництва балістичних ракет. Калас заявила, що санкції мають ускладнити та здорожчити для Росії виробництво зброї. Президент Володимир Зеленський запропонував укласти з США так звану дизельну угоду, за якою Україна могла б припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Як Зеленський заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво впливати на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. Якщо нам можуть гарантувати захист української енергетичної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі, так зазначив президент. Зеленський також підкреслив, стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для населення України, але й для європейських країн. Україна інтегрована до європейської енергомережі і за відсутності російських атак могла б експортувати дешевшу електроенергію державам, які відчувають її дефіцит. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами нацменшин та корінних народів України. Про це повідомив кореспондент Суспільного. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.
1: Новини.
0: СБУ викрила ще 4 ворожих поплічників, які підключали рашистів до Старлінку. На Хмельниччині контррозвідка СБУ затримала мобілізованого, який самовільно залишив військову частину і на замовлення Росії зареєстрував 10 супутникових терміналів. У Запоріжжі на Гарячому затримали місцевого безробітного. Він активував Старлінки для рашистів на тимчасово окупованій території Донецької і Запорізької областей. Для верифікації терміналів залучав своїх знайомих, яким обіцяв гроші, не розкриваючи замовника з країн агресора. Також на Миколаївщині викрито одразу 2 мешканців обласного центру, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій. У ДПСУ інформують про постачання неякісного товару для її військової частини. У вересні 2024 року одна з військових частин ДПСУ уклала договори на постачання понад 260 тисяч грілок для рук на майже 5,4 мільйони гривень. Але продукція не відповідала технічним вимогам за температурними показниками і матеріалами і не мала необхідного маркування. Для створення штучної конкуренції до закупівлі залучили підконтрольну компанію. В лютому підозру повідомили підприємцю, який організував постачання неякісного товару. До схеми, за даними слідства, причетний депутат Харківської міської ради. Він контролював виробництво і постачання продукції, знаючи про її невідповідність вимогам. Депутату теж повідомили про підозру. А у Львові судитимуть чиновника «Укрзалізниці», якого обвинувачують в спричиненні підприємству збитків на понад 1,4 мільйона гривень під час закупівлі 190 комп'ютерів та ноутбуків наприкінці 2021-го. Начальник однієї зі служб регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи службовим становищем із метою отримання хабаря для компанії контрагента, організував закупівлю техніки без проведення належного визначення цін. В результаті підприємство придбало техніку за цінами, що значно вищі за ринкові.
1: Новини.
0: Поліцейські встановили 38-річного зловмисника, який 10 жовтня під час словесного конфлікту біля входу в один з львівських парків вдарив в обличчя 13-річного хлопця. За фактом розпочали кримінальне провадження. У Другобицькому районі відзначили 6 жінок, які удостоєні тепер почесного звання «Мати героїня» відповідно до указу президента від 8 травня. Державні нагороди отримали Наталія Голубка, мати 6 дітей, і мати 5 дітей Марія Мушинська з села Довге Східинської громади. Також Наталія Гришко з Борислава, в неї 5 діток. Ірина Динда, мати 7 дітей, і мати 5 дітей Тетяна Халавка, обоє зі Степника. Також мати героїня тепер Оксана – склінар з села Орів Трускавецької громади. У неї 5 дітей. Відзнаки жінкам вручив заступник начальника Дрогобицької РВА Олег Полипців. Такі підсумкові новини понеділка. Попереду бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Буду.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною, підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Поцікавуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Отримати посвідчення для керування транспортом із важким причепом тепер можна без обов'язкового річного стажу. За рішенням уряду, нові правила діють із 7 жовтня 2026 року. Спрощення стосується водійських категорій БЕ, С1Е та СЕ. Раніше кермувальники мусили підтверджувати щонайменше один рік практичного досвіду за кермом. Тепер ця вимога не діє під час воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Нові правила поширюються на поїздки з причепами масою понад 750 кілограмів. Категорія БЕ потрібна водіям легкових автомобілів із важким причепом. Категорія С1Е призначена для вантажівок масою від 3,5 до 7,5 тонн. Категорія СЕ дає право керувати важкими вантажівками з причепом або напівпричепом. Вимоги закону до мінімального віку кермувальників залишаються без змін. У Міністерстві економіки пояснюють, що це рішення допоможе зменшити брак водіїв на ринку праці. Щоб відкрити потрібну водійську категорію, діє чітка послідовність кроків. Спершу водій повинен мати чинне посвідчення базової категорії Б, С1 або С. Далі слід пройти курс перепідготовки в автошколі за спеціальною навчальною програмою. Після навчання потрібно зареєструватися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Записатися на прийом можна через електронний сервіс або в терміналі самого центру. У сервісному центрі водій складає практичний іспит із навичок керування складом транспортних засобів. Відтепер для керування авто з важким причепом достатньо пройти перепідготовку та скласти іспит без річного стажу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Державні кошти на медичний скринінг здоров'я потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на спеціальну картку. Ця програма підтримки діє для громадян віком від 40 років. Люди самостійно подають заявку на участь та отримують виплату від держави. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про чіткий строк використання цих грошей. Якщо людина не встигне пройти обстеження вчасно, сума автоматично повернеться до державного бюджету. Медики радять не відкладати огляд, навіть якщо людину нічого не турбує. Комплексне обстеження допомагає вчасно помітити зміни в організмі та запобігти розвитку хвороб. Під час прийому лікарі перевіряють індивідуальні ризики серцево-судинних захворювань. Також медичні працівники оцінюють загрозу розвитку цукрового діабету другого типу. Окремо спеціалісти проводять оцінку стану психічного здоров'я пацієнта. Після огляду лікар надає людині рекомендації щодо подальших дій. Усі діагностичні процедури програми можна пройти за один візит. Ця медична послуга діє у понад 2700 закладах країни. Щоб зберегти ці кошти, спершу варто перевірити дату надходження грошей на банківську картку. Це дозволить самостійно вирахувати кінцевий день 2-місячного строку. Далі потрібно зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я. Там є перелік усіх медичних закладів, які проводять такі огляди. Людина обирає зручну лікарню та завчасно записується на прийом. У день візиту потрібно прийти до медичного закладу та пройти повне обстеження. Державні гроші діють лише 2 місяці від дня нарахування на картку. Тому пройти необхідний скринінг здоров'я варто без зволікань.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8 647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5 707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5 707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
5: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав. 17-го – Дрогобич. 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
4: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Ууу, привітаки, пупсики, так не відволікайтесь на мій дивовижний голос, просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: той самий текст крутиться знов і знов. Стерти час, не стерти нас, скільки б я не пробував. Стерти час, не стерти біль, навіть коли відпустив.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: Роботодавці можуть подати звіти про внесок за непрацевлаштування людей з інвалідністю через електронний кабінет. У Державній податковій службі повідомили, що необхідні бланки стали доступними з 1 жовтня. Нові правила діють для юридичних осіб та ФОП із найманими працівниками. Раніше спеціальних електронних форм для цієї звітності в системі взагалі не було. Тепер платники мають самостійно заповнити та подати розрахунки. Звітувати необхідно окремо за кожен квартал. Подати документи потрібно за попередні звітні періоди 2026 року. Граничний строк подання цих звітів спливає 9 листопада. Для входу в особистий кабінет платника використовують кваліфікований електронний підпис. Спершу в системі створюють новий документ відповідного зразка. Юридичні особи та підприємці заповнюють різні за формою бланки. Далі роботодавець вносить розрахунки внеску окремо за кожний період. Після цього звіт перевіряють, підписують електронним ключем та надсилають податківцям. Якщо роботодавець нарахував внесок, кошти слід перерахувати до бюджету за реквізитами податкової служби. Сплатити необхідну суму потрібно до 19 листопада включно. За таких умов податкова служба не застосовуватиме штрафи за попередні квартали. Якщо пропустити строк подання звіту, призначають штраф 170 гривень. За несвоєчасну сплату внеску стягують штраф розміром 7% від суми боргу. Також за кожен день запізнення податківці нарахують пеню. Розмір щоденної пені становить 0,1% від суми недоплати. Сплатити нараховані платежі до бюджету необхідно до 19 листопада. Подати електронні звіти про людей з інвалідністю роботодавці мають до 9 листопада.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: є радіо.
1: Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: лишилось.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: Пасажири приміських та міжміських автобусів на Львівщині сплачуватимуть за проїзд безготівково за новими правилами. З 12 жовтня 2026 року в області скасовують подвійне прикладання картки. У Львівській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення спростити розрахунок на період дії воєнного стану. Раніше пасажири обов'язково підносили платіжний засіб до валідатора двічі. Пристрій реєстрував посадку та висадку, а система автоматично визначала точну відстань і списувала тариф. Проте через нестабільний мобільний зв'язок та роботу систем радіоелектронної боротьби відбувалися збої. Через це систему тимчасово перевели на роботу з одним прикладанням. Нові правила діють для пасажирів із банківськими картками, смартфонами та пільговими картками. Під час посадки в автобус потрібно спершу назвати водієві кінцеву зупинку своєї поїздки. Після цього водій самостійно вибере потрібний тариф на екрані апарата. Далі пасажир прикладає банківську картку, смартфон або пільговий документ до валідатора лише раз. Про успішну оплату чи реєстрацію пільги сповістить зелена позначка на дисплеї. Якщо на пристрої засвітився червоний хрестик, операція не відбулася. Причину відмови екран покаже відразу. Найчастіше це трапляється через брак коштів на рахунку або відсутність зв'язку з мережею. Після успішного розрахунку апарат обов'язково роздрукує паперовий посадковий талон. Цей чек слугує підтвердженням оплати, тому його слід зберігати до кінця поїздки. Для розрахунку готівкою порядок залишається без змін. Пасажир так само називає зупинку, віддає гроші водієві та забирає квиток із валідатора. У приміських та міжміських автобусах області платіжну картку прикладають лише один раз під час посадки.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Друге радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.